Jeg vil op timen her mellem 11 og 12 med Dennis Williams og Let's Hear It For The Boys, videre til Sharon Spiteri, forsangeren i Texas. De med The Black Eyed Boys.

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært